najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

je ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Primorsko-goranski sportski radio. Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Plan da se uvede prinudna uprava je osujećen. Izveštaj gradonačelnika od danas će biti javan, kazao Srđan Perić. Iz Španije je izručen član organizovane kriminalne grupe. Promet robe iznosio 4,1 milijardu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen. Ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je u jutarnjem programu televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Nakon 6 sati žučne i vrlo burne rasprave, on je juče izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice. Najavio je da će od danas izvještaj o radu gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Policijski službenici Interpola Podgorica Fast tima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina 43-godišnjeg DF iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Kako je saopšteno iz uprave policije, ekstradicija je uspješno sprovedena sinoć oko ponoći, a riječ je o osobi koja se dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom iz Crne Gore. Promet robe u trgovini na veliko u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosio 4,1 milijardu eura, što je 8,2% više u odnosu na 2024. pokazuju preliminarni podaci Monstata. Najveće učešće u ukupnom prometu imale su robne grupe iz oblasti prehrane koje su činile 30% ukupnog prometa u trgovini na veliko. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva i obezbijedili plasman u osminu finala.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Plan da se uvede prinudna uprava je osujećen, izveštaj gradonačelnika o danas će biti javan, kazao Srđan Perić. Iz Španije izručen član organizovane kriminalne grupe. Promet robe iznosio 4,1 milijardu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen. Ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je u jutarnjem programu televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Nakon 6 sati žučne i vrlo burne rasprave, on je juče izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice. Najavio je da će od danas izvještaj o radu gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Policijski službenici Interpola Podgorica Fast tima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina 43-godišnjeg DF iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Kako je saopšteno iz uprave policije, ekstradicija je uspješno sprovedena sinoć oko ponoći, a riječ je o osobi koja se dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom iz Crne Gore. Promet robe u trgovini na veliko u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosio 4,1 milijardu eura, što je 8,2% više u odnosu na 2024. pokazuju preliminarni podaci Monstata. Najveće učešće u

0: 4,1 milijardu eura, što je 8,2% više u odnosu na 2024. pokazuju preliminarni podaci Monstata. Najveće učešće u ukupnom prometu imale su robne grupe iz oblasti prehrane koje su činile 30% ukupnog prometa u trgovini na veliko. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva i obezbijedili plasman u osminu finala.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: pripadnici Interpola Podgorica Fast Tima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina 43-godišnjeg DF iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Kako je saopšteno iz uprave policije, ekstradicija je uspješno sprovedena sinoć oko ponoći, a riječ je o osobi koja se dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom iz Crne Gore. Promet robe u trgovini na veliko u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosio 4,1 milijardu eura, što je 8,2% više u odnosu na 2024. pokazuju preliminarni podaci Monstata. Najveće učešće u ukupnom prometu imale su robne grupe iz oblasti prehrane koje su činile 30% ukupnog prometa u trgovini na veliko. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva i obezbijedili plasman u osminu finala.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Vijek na putu s tobom, Arena Radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: radija. Tačno u minut.
1: Danas isplata penzija. Demokrate predlažu uvođenje prava na produženi vikend jednom mjesečno. Cijene stanova od korone porasle skoro 100%. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Danas je počela isplata penzija, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. U cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Tačnije, ovo naše zakonsko rješenje, nakon što se nadamo se usvoji, značit će da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije poslednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti zvanično produženi vikend jednom mjesečno, saopštili su iz Demokrata. Cijene stanova u novogradnji tokom 2025. godine dostigle su novi istorijski maksimum. Prosječne tržišne cijene stanova u novogradnji u Crnoj Gori zabilježile su godišnju stopu rasta od 22,1%. U odnosu na 2020.

More tuge, Severina, Saša Matić, ovom duetskom pjesmom započinjemo ovo naše druženje na talasima Arena Radija, 15 sati 6 minuta, dobar dan svima.

Danas isplata penzija. Demokrate predlažu uvođenje prava na produženi vikend jednom mjesečno. Cijene stanova od korone porasle skoro 100%. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Danas je počela isplata penzija, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. U cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Tačnije, ovo naše zakonsko rješenje, nakon što se nadamo se usvoji, značit će da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije poslednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti zvanično produženi vikend jednom mjesečno, saopštili su iz Demokrata. Cijene stanova u novogradnji tokom 2025. godine dostigle su novi istorijski maksimum. Prosječne tržišne cijene stanova u novogradnji u Crnoj Gori zabilježile su godišnju stopu rasta od 22,1%. U odnosu na 2020. godinu, cijene stanova u novogradnji porasle su 95,7%, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti finansijskog sistema Centralne banke, piše Dan. Projekcije za 2026. godinu upućuju na stabilizaciju rasta cijena uz zadržavanje relativno visokog nivoa cijena i umjerenu dinamiku rasta uz moguće blage oscilacije tokom godine, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Još jedan zanimljiv dan na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 čas Sjedinjene Američke Države i Australija, u ponoć Škotska protiv Maroka, od 2:30 Brazil Haiti i u 5 časova Turska

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegde po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek

0: Danas isplata penzija. Demokrate predlažu uvođenje prava na produženi vikend jednom mjesečno. Cijene stanova od korone porasle skoro 100%. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Danas je počela isplata penzija, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. U cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Tačnije, ovo naše zakonsko rješenje, nakon što se nadamo se usvoji, značit će da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije poslednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti zvanično produženi vikend jednom mjesečno, saopštili su iz Demokrata. Cijene stanova u novogradnji tokom 2025. godine dostigle su novi istorijski maksimum. Prosječne tržišne cijene stanova u novogradnji u Crnoj Gori zabilježile su godišnju stopu rasta od 22,1%. U odnosu na 2020. godinu, cijene stanova u novogradnji porasle su 95,7%, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti finansijskog sistema Centralne banke, piše Dan. Projekcije za 2026. godinu upućuju na stabilizaciju rasta cijena uz zadržavanje relativno visokog nivoa cijena i umjerenu dinamiku rasta uz moguće blage oscilacije tokom godine, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Još jedan zanimljiv dan na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 čas Sjedinjene Američke Države i Australija, u ponoć Škotska protiv Maroka, od 2:30 Brazil Haiti i u 5 časova Turska Paragvaj.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrit.

0: Danas isplata penzija. Demokrate predlažu uvođenje prava na produženi vikend jednom mjesečno. Cijene stanova od korone porasle skoro 100%. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Danas je počela isplata penzija, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. U cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Tačnije, ovo naše zakonsko rješenje, nakon što se nadamo se usvoji, znači će da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti zvanično produženi vikend jednom mjesečno, saopštili su iz Demokrata. Cijene stanova u novogradnji tokom 2025. godine dostigle su novi istorijski maksimum. Prosječne tržišne cijene stanova u novogradnji u Crnoj Gori zabilježile su godišnju stopu rasta od 22,1%. U odnosu na 2020. godinu, cijene stanova u novogradnji porasle su 95,7%, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti finansijskog sistema Centralne banke, piše Dan. Projekcije za 2026. godinu upućuju na stabilizaciju rasta cijena uz zadržavanje relativno visokog nivoa cijena i umjerenu dinamiku rasta uz moguće blage oscilacije tokom godine, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Još jedan zanimljiv dan na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 čas Sjedinjene Američke Države i Australija, u ponoć Škotska protiv Maroka, od 2:30 Brazil Haiti i u 5 časova Turska Paragvaj.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Danas je isplata penzija. Demokrate predlažu uvođenje prava na produženi vikend jednom mjesečno. Cijene stanova od korone porasle skoro 100%. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Danas je počela isplata penzija, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Prosječna penzija za maj, kako kažu, iznosi 561,41 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. U cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Tačnije, ovo naše zakonsko rješenje, nakon što se nadamo se usvoji, znači će da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti zvanično produženi vikend jednom mjesečno, saopštili su iz Demokrata. Cijene stanova u novogradnji tokom 2025. godine dostigle su novi istorijski maksimum. Prosječne tržišne cijene stanova u novogradnji u Crnoj Gori zabilježile su godišnju stopu rasta od 22,1%. U odnosu na 2020. godinu, cijene stanova u novogradnji porasle su 95,7%, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti finansijskog sistema Centralne banke, piše Dan. Projekcije za 2026. godinu upućuju na stabilizaciju rasta cijena uz zadržavanje relativno visokog nivoa cijena i umjerenu dinamiku rasta uz moguće blage oscilacije tokom godine, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Još jedan zanimljiv dan na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 čas Sjedinjene Američke Države i Australija, u ponoć Škotska protiv Maroka, od 2:30 Brazil Haiti i u 5 časova Turska Paragvaj.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Hey!

sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio. Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija

0: Noćune čovek. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Sportpreso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, danas idemo pravo na užareni asfalt Formule 1 u vrijeme kada se na stazi nije vodio samo rat konjskih snaga, već i rat prljave ulične inteligencije. Srebrni krug, Engleska, jul 1998. godine. Vozila se trka za veliku nagradu Britanije u nemogućim uslovima pod stravičnim pljuskom koji je stazu pretvorio u divlju rijeku i izazvao opšti udes. Usred tog kišnog pakla, legendarni vozač Ferrarija Michael Schumacher vozio je trku života, uspio je da preuzme vođstvo i napravi solidarnu prednost. Međutim, samo dva kruga prije samog kraja iz boksa Ferrarija stigla je šokantna vijest koja je zaledila italijanske navijače. Sudije su kaznile Schumachera vremenskom kaznom od 10 sekundi, što je značilo da mora u boks i da već gubi viđenu pobjedu. Tada na scenu stupa tehnički direktor Ferrarija, čuveni taktički genije Ross Brawn, koji je u sekundi smislio najveću prevaru u istoriji ovog sporta. Brawn je shvatio da u pravilniku piše da vozač mora da odradi kaznu u boksu i uočio je ludačku rupu u zakonu, nigdje nije eksplicitno pisalo da trka ne smije da se završi u samom boksu. Preko radio veze je naredio Schumacheru da ignoriše kaznu i vozi punim gasom, a onda ga je bukvalno u posljednjem krugu na stotinjak metara prije cilja pozvao da skrene sa staze. Dok su suparničke ekipe zapanjeno gledale šta se dešava, Schumacher je uletio u boks, prešao liniju cilja koja se u Silverstonu protezala paralelno kroz boks i zvanično završio trku kao pobjednik, a tek nakon toga se zaustavi ispred svojih mehaničara da mu se izmjeri kazna. Dok je čitav tim Ferrarija slavio i otvorao šampanjac, kod sudija je nastao opšti haos, jer niko nije mogao da vjeruje da je neko imao hrabrosti da proda ovakav štos na očigled milion gledalaca. Sudije su satima vijećale, ali su na kraju morale da priznaju pobjedu Njemcu jer je Ferrari savršeno izigrao njihov sopstveni sistem.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Yeah.